0: 以黎真主党政策局势仍未缓解，野军4号称正在黎南部继续打击黎真主党设施，而黎真主党领导人卡西姆同一天表示，真主党正采取灵活战术打击野军，阻止其控制占领地区。
1: 以军4日表示，近日击杀至少10名真主党武装人员，并摧毁多处真主党军事设施。以军并称，其位于黎南部的据点过去一夜遭到黎真主党导弹袭击。以军其后予以反击，并在黎南部以军部署区域上空击落一架疑似由真主党制造的无人机。而黎巴嫩真主党旗下军事媒体4日就发布最新视频，显示真主党近日出动自杀式无人机袭击了一辆以军装甲运兵车。 与此同时，有消息指，以军正在为其部队士兵装配霰弹枪，以应对真主党自爆式无人机的威胁。黎真主党领导人卡西姆4日通过真主党控制的军事媒体发布声明指，鉴于以色列的侵略行动从未停止，黎已停火协议已沦为一纸空谈，真主党目前正根据当前局势调整策略，采取灵活战术打击以军，阻止其实现对黎南部占领地区的控制。卡西姆还重申，真主党反对与以色列直接谈判。 但支持有助于停止敌对行动、推动协议落实的间接外交接触。与此同时，黎巴嫩总统奥恩4日发布声明称，与以色列总理内塔尼亚胡举行会晤的时机尚不成熟，应首先达成一项安全协议，并停止以色列对黎巴嫩的袭击。奥恩并强调，外交接触仍在持续推进，相关谈判围绕实现安全稳定与局势降级展开，并重申停止敌对行动是任何更高层级政治对话的前提条件。 此外，据黎媒体报道，奥恩当天还表示，黎以第三次大使级会谈几天内将在美国华盛顿举行，旨在为黎以两国直接谈判做准备，黎方准备加快谈判步伐，不会在谈判路径上掉头。奥恩指，除了谈判，没有其他选择。凤凰卫视综合报道。
0: 加沙进入停火阶段已经超过了200天，由于也方要求哈马斯组织完全解除武装的问题上没有办法达成共识，加沙停火实质上就陷入了僵局，并且日益脆弱。来看前方记者发回的报道。加沙停火以来，以军针对哈马斯的打击仍在持续。 双方也不时在停火线边缘发生交火。由于哈马斯不愿意放弃武装，加沙和平计划无法继续推进。有以军事专家向本台表示，各类援助物资最终仍是哈马斯控制并分配，第三方接管援助物资分配的尝试受到了其他各方的阻力。
2: זה מיליארדים רבים של דולרים שהולכים לכיסים של הרבה מאוד אנשים בהרבה מאוד ארגונים בדרך. ולכן יש להם אינטרס שזה ימשיך כמו שהיה, שלא יזיזו את זה. מה שנקרא, אל תזיזו את הגבינה.
3: 巴勒斯坦在4月26日完成了各城镇的新一轮选举。由于选举要求候选人接受纲领承认以色列国，因此哈马斯和伊斯兰圣战组织为派代表参加，法塔赫及其支持者获得多数席位。以军事专家向本台表示，哈马斯在经济和外交都陷入困境。
2: היינו עכשיו במלחמה עם איראן, חודש וחצי, לא ירו מרצועת עזה אפילו לא רקטה אחת, ואפילו לא כדור אחד. חמאס אומנם שולט בחלק מהשטח, שולט ברוב האוכלוסייה, אבל הוא נמצא במצב מאוד קשה, כלכלית. האיראנים כבר לא עוזרים לו, הם ניסו לבקש מהאיראנים שיכניסו אותם להסכם הפסקת האש, האיראנים לא התייחסו אליהם. הקטרים חתכו להם את התמיכה בגלל שהם תמכו באיראנים ולא תמכו בקטרים שתקפו אותם האיראנים במלחמה האחרונה.
3: 加沙和平计划实施以来已超200天，由于以方和哈马斯在完全解除武装这一问题上无法达成协议，加沙的重建工作仍将无限期延长。凤凰卫视胡耀一、史恒、耶路撒冷报道。
0: 感谢收看，下集还有更多消息，我们将持续关注报道，敬请留意。
4: 思维漫游无边际，灵感或许下一刻降临。从构想到现实，幻彩蜕变，发挥创意，融入创新，跨越有限空间，铸造无限未来。筑梦天下，星期日下午1点半，凤凰卫视资讯台。
5: 深耕特区全方位见证新发展，广药集团广药白云山特约之持续直通车，港澳聚焦，每天晚上9点，凤凰卫视资讯台。
4: 持续直通车之港澳聚焦，由世界500强广药集团、广药白云山冠名播出。
1: 一点关联，塑造时事全貌；二维观测，卫星图像追迹；三维破析，点明真相。来四方时事，阐五洲风云。纽六人寻事实轨迹，七纵八横数寰宇变幻，环九霄云外扫视时代博弈，
4: 一切尽在空间观测。星期五，凤凰卫视中文台，速通大湾区，穿越11城，聚焦开放前沿，共享科技成果，展望无限未来。中国银行香港直达大湾区，今天晚上7点，凤凰卫视资讯台。